šamet pilnat. În praștnul o sonă, cum luar într na font. Transistorias e proeza, dizes que tens tanto para me dar. Deixas sombras, incertezas e partes sem nunca me levar. E de repente, um mar sozinho.